kökäs, särämätäs, läväläs, rouras, innikomärässaan. Keereten vaaraton, tänän kyträä fälälle, ota toikko saarnjaan. Taas huskis notte, sukami glätäli, kos minneik vaarum, otein babam läväli. Eides rousanne vaaras magiaavo, ota toikko saarnjaan. Taas huskis notte, sukami glätäli, kos minneik vaarum, otein babam läväli. Eides rousanne vaaras magiaavo, ota toikko saarnjaavo. Most már nékem, ne is írjál lefele, a postár.